0: Ти п'єш сам, алі добрі дружбі. Видно те на душі і нас веселі.
1: Для найбільшої составини за поповну вкус. Кранський бабель ті на Wow Picasso.
2: Найвечі морські цінськати. Сотополетє у Кранію. Бреско парк. Без сонячних опеклін і поповно маварно. Розстава господарів глубин. Воспопилє медморське псеїнськате Ядранського моря. У місні хіші до 23 августа. Бабі вас Горинський музей.
3: Odgovorna urednica na Radiju Kran je Saša Zadnik. Poletje je še lipše, lipše, lipše. Na Radiju Kran.